som kvørst få hukt horst eller gynnt. De vendu ikkje vi fra manndrapen og gantesøynen, siløysesøynen og stoltresøynen. Vittleisjen verer rævelig i disse tøyene. I kapittel 12, hvis du har lest kapittelen, her er mindre tale om hvordan Satan fer valgt av hjørnet, og det første som han gjør til å fer etter Guds bøtten, og han røyner at øye deg. Men kapittelet enda vi er god verger sitt folk, og hans tøy eisene. I kapittel 13 kommer en andre mynd opp som er grusom å lese, som er et dyr som kommer opp i havenen, og det er en mynd av at det er en personer, eller et system som styrer til babylonska andammen i hessene hjemme. Babylonska anden, som vi sier senast, og som vi suttet klarst i det, og som vi blir enda klarere settene, er greien etter makt og pengen og å styre og å iverstyre og ha valgt av øren. For jeg litt og kan sjølve opp, så truster vi det under nye mer til gåa og mine regjering til det beste. To hever det. Jeg hever det. Og en dag for det blir slept lest. Og for jeg styrer sin hjem djupt. Så kommer vi til kapittel 16. Det er kapittel 16 og 18 er en sånn parentes hver det vil ta seg om Babylon som en boi. Selv om jeg sikker det ikke er en boi bokstavlig, men et system som til meg ikke er en adler boier i sin heime. Og Angela viser jo henne seg her hvordan er det systemet for at så ikke ut. Men eisen i kapittel 18 hvordan god for at det ikke er i øye. Det hender så i disse kapitlene fra 20 til 16. Her fettel det, men det er som 16 og 18 er en parentes, for jeg viser om hvordan det ser ut. Så oppenbaringen er ikke kronologisk på den måten, men man må skilje hvordan ting er sett sammen, og så videre. Så la dere lese fra vers 1 til kapittel 16 om hvordan Babylon, at det her maktstyre, ser ut. Som er størst av en sataniskare trojant som vil styre hessene hjemme og heve kontroll av ødlen, både materiellt, sosialt og eisende religiøst. En av henne tjej englene, og jeg hørte henne tjej skalmer, kom og ta seg ved meg. Han sier, kom, jeg skal vise deg domen i henne store skøtje som sitter i henne mange av vøttene. Men mange vøtten til å være så utlagt settene, det er ødel folkeslø, ødel tungemal i heimen. Da sier vi enda av kapitlen. Som kongarjærene har drivet hår vi, teir og i hjørne bygva, er vårene drukner av håret, av vun i håret levnes hendene. Så foran vi mer ut i øyemørsene og i andan, er så er kvinne. Hun ser at skarlaks reien dyre, som var fullt av nøvnen gudsbottene, dyr i hei tjejhøtt og tudjehøtten, kvinnan var uiklatt i purspur og skarlak, og skein av gudle dyrun steinen og perlun, i hånden i heion gudlbikar, fullt av virstiknen og årensko hårå levnas søns. Pannen hennar var skriva navn landarmal, Babylon historia morskötja och virstikta hjärnar. Jag sa kvinna drukna av blåa hina heilakra och blåa vittna Jesusar. Jag undrar störliga ta och jag sa henne. Det är så färre till vers 13. Där jag var allir samma sinne och måttsyn och valdsut att geva dörnen. Jesus skulle börjas vid lampen, men lampen ska sikra. Te och te som vi till er och henne kattlar och utvalde trofäste, tog te er herren konkur, det herre herren och konkur konkarna. Han säger med mig, vötnen är ju till såst, här som skötjan sitter, är det folk skärar, folk har slå och tungkommal. Henne tog ju hotten är ju till såst och dyre. Jesus skulle häta skötjan, gera henne ötna och nackna, äta kött hennare och bränna henne upp

0: Ta kalla i herri hans herre han fyre seg og segi vi han, Ønte tænare tøyn, alle hessa skuld gav ut her etter, tøy du bast med. Sømte nu ikkje eisne tær at miskunna samtænare tøynun, enn så miskunna i tær. Og herri hans herre var ytlur, og let han bølen hon i hentur, inntil han rinda i alt, og han skilda i hon. Såleis skal eisne himmelske fægir mun gjerra vi tikkum, om tid ikkje av hjärsta fyrirgeva, ein og hver bróður sínum. Matteus 19. Kapittel. Tó Jesus hei enda hisa talu, fór hann ur Galilea og kom til landi hinum í Jordan sum høyrir til Judea. Og nekk folk fylti honum og hann grøtti til her. Tá komu farisearar til hansara, fresta og hann og søttu, løyvligt at skilja seg fra konusunni av ein og hver grunn? Han sværa eg. Her var tid ikkje lise at skaparen av fyrstun gjørdu teg til mann og kvinnu og segje «Tu skal meveren færa fra fægir og mågur og halda seg til konusunna, og teg bægir skulle vera eitt hold». Så det ikkje langur tvei, men eitt hold. Te som tu god hefur bundet saman, ma menneska ikkje skilja sundur. Ta søttu tar vi han, hvui beit han Moses at geva skilnavar brev og skiljast fra henne? Han sverra i taimon, tu gjørst og tikkar så hør gav Moses tikkun løyvi a skiljast fra konon tikkara, men av fyrstum hefur ikkje veri så. Og jeg sier tikkun at han og skilst fra konon søyne ta eit ikkje er fyrir hår og gyftes vi ærare truver hår, og han og gyftes vi fraskildare kvinno truver hår. Lærusveinar hansara søttu vi han, og vi i skiftene så mellom mann og kono, tog ikkje røyld at giftast. Han sverra i taimon, ikkje öll fæta hette år, nei, best hei, som teir giv. Tog gjeldingar som føtter så ur mauerløyve. Gjeldingar som gjelder av menneskjon, og gjeldingar som hava gjeld seg sjolvar fyrir himmelrøyges røyges skuld. Tann, vi kan fæta hette år, han fæta det. Ta vår og småbøten før til hans herra, fyrir at han skulle letja hendurna at hei og bia. Men lærersveinan høttu etteimon. Ta segi Jesus, leti hinne småbøten koma, for at heim ikkje koma til moin, ty rujtje himmerujtjes har det slukon til. Så leie han hendurna at hei og får hei Ta kom ein til hans herre og segje, «Mestare, kvært godt skal jeg gjere for jeg får ervet løyv?» Han segje vi igjen, «Hvor spyrst du med og mitt gåa? Best ein som gåur, men vil du genge inn til løyve, så halt bøyne.» Han spurte, «Hverje?» Jesus sverre, «Tu måst ikkje drepa, tu måst ikkje druva hår, tu måst ikkje stjæla, tu måst ikkje bere renkan vittnesbord. Fægir tøyn og mågur tøyna, og du skal elska næsta tøyn som til sjølva. En unge mævren sier vi igjen, alt dette har vi hilde, hvert fattast mer enn. Jesus sverar i honom, vil du være fullkommen, så fær og sel til at du eier, og gjev fatak om det. Ta skal du eier skatt og himmel, kom så og fylg mer. Men ta en unge mævren hørte hetta, for han tungur av stedet, då jag var ekvilliga rykor. Ta sig Jesus vid lärarsvänar sönar. Sannolika säger tyckom, tar först i rykon att kom in i rykje himmelrykjes. Ja, jag säger tyckom, lättar er kamelia färre djögnalar eia än rykon att färre in i rykje gods. Ta i lärarsvänarna när du hör du hetta, vårt har ekvilliga slittnare av ötto och sötto, hver kan ta våra frälster? Men Jesus huggde ju på att här och säger vittar, Människan är detta omövligt, men gode är allt möjligt. Ta tog Petor till åra och säger vi han, vi är farnir från ötlun och hava fyllt här. Hvert skulle vi ta få? Jesus säger vitt här, sannolika säger tikkun, och i endurföringen ta i människa sönaren sidor i hasa att det dörda skynnar, skulle vara en tid som har fyllt mer, sida i 12 hasetum og døme innar 12 atter Israels. Og hvert han, og gir færen fra husen, brøren, systeren, feir, mor, kone, bøtnen, eller gjør for navn som en skuld, skal få det mengar fer atter og arve av et liv. Men mong som fyrst og skulle være søst, og mong som søst og skulle være fyrst. Matteus 20. Kapittel. Tui rujtje himmerujtjes lukt husbönda og vi får ut orla av måttene av biasar arbeidsmenn og i vunga er svinn. Og ta han var kommet avsamt vi arbeidsmennene om de nær om det egen, sendte han teir ut og i vunga er svinn. Ta han jo får ut om tria tøyman, så han ærastanda for jönkja torkjene. Han sier vittar, færje eisne tid ut i vunga er, og jeg skal leta til kun få til og i rattir. Tær får du ta. Attur får han ut om satta og nutjunda tøyman, og gjør det til samme. Og om ettlinta tøyman får han ut, og fann ærer standande her. Han sier til vittar, hvor standa tid her for jönkja at lande egen? Tær sværa og honom, tøy jönkjen hever by okkom. Han sier vittar, færje eisne tid ut i vunga er. Tøy så kvöldu var komme, sier vingarsherren vi arbeidsformann så inn. Råpa arbeidsmennene inn og leter få lønene. Byrja vi innom søsto og enda vi innom fisto. Teir og våre bittner om etlenta tøyman kom og så, og fink og dinar kvør. Teir ta hinner fisto kom og hoksa og teir at her får jeg få meir. Men eisne teir fink og dinar kvør. Teir der fink og han knarra og teir mot i husbøndan og søtto. Hesur søstu hefur ikkje arbeidt meir enn ein tøyma, og du hefur mett tar jant vi okkon som hefur båret byri og hita dagsens. Men han sverar i einan tæra, vinnur, eg gjer tar ongan órat. Komst du ikkje asamt vi meg om ein din her? Tæk tøyt og fær. Men eg skal gjeve hesur søstu a luka mitt som tær. Eller hef vi ikkje løy vi a gjera vi mot som vi vil. Eller eia tøyt illt fyrir tæ at eir gåvor. Så la jeg skulle henne søst og være fyrst, og henne fyrst og søst. Du mong og kattla, men få og utvalgt. Ta Jesus nu for nian til Jerusalem, tok han henne 12 læresveinene bortsett fra, og sier vittar av enn. Vi tverrer nå nian til Jerusalem, og menneskesåden skal være given høvesprestenen og henne skriftlært og behenter, og der skulle døme han til deg. Og djeva han hettningen hon opp i henter at vera spott av han, huflongtan og krossfestan. Og tria degen skal han røysa opp etter. Ta kom Mauer Zebedeus sonana til hans herra sema vi sonen sonen, fatt lir fyr i honom og be han om eit. Han sier vi henne, hva vil du? Og svera i honom, si at heser ba i siner munner skulle sita, annar vi høkro, og annar vi vinstru litøyna i rujtjøtøynan. Men Jesus sværa i, tid vidi ikkje kvettet vi om. Kunne tid drekka kæletjen, og jeg skal drekka? Ta sværa og honom, ta kunne vit. Ta seg han vittar, vust skulle tid drekka kælek møyn, men at sida vi høkru og vinstru li møyna høyr ikkje mer til a djeva. Ta vire djeva taimon, og teir atla fægir møynan. Ta i hinne er tutsjo hårdu hetta, vårt her ytleren at her boar brøvernar. Ta røpte Jesus ter tilsøyn og sier, tid vite at høvdingar tjåana valda taimum og at størmen tarra leta ter kjenna valdsøyt. Så skal ikkje vera tja tikkun, nei, tanna tikkun som stårur vil vera, skal vera tænare tikkara. Og tann, og i fremstur vil vera av tikkun, skal vera trælur tikkara. Ein som menneskesåderen ikkje komne at leta ånder tæna sær, men at tæna sjølvor og gjeva løysut som løyset gjald fyrir mong. Tøyt her nu får ut ur Jeriko, fyllde nek falkonen. Tver blinder sjåte vi vegin. Tøyt her hørte at det var Jesus som gikk fram vi røpte der, Herre, miskunne okkon, sonur Davids. Følgje hei etheimon, at her skulle tida. Men ta røpte en herar jo søtto, Herre, miskunna okkon, sonur Davids. Ta stekka i Jesus, kalla i atar og seie, Kvært vilja tid at jeg skal gjera fyrirtikon? Ta svera og, Herre, at ei jo okkara vera leten opp. Ta tykte Jesus og hjertelig sint og etheimon, og han nevi ei jo terra. Vi tar sema fingta sjånena attor, og tar fyllt av honom.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

og der kom hun og søtte herre sønnen fra hvordan vore vær. Ta kattla i herre hans herre han fyrer seg og sier vi igjen, «Ønte tjenere tøyen, alle hessa skuld gav det her etter, tøy du bast med. Sømte nu ikkje eisne tær at miskunna samtjenere tøynen, enn så miskunna i tær. Og herre hans herre var ytler, og let han bølen hon i henter, inntil han rinda i alt, og han skilta i hon. Så leis skal eisne himmelske fægir mun gjere vi tikkum, om tid ikkje av hjärsta fyrirgeva, ein og kvör bråver søgnen. Matteus, 19. kapittel. Ta Jesus hei enda hisa talo, får han ur Galilea, og kom til landet hinum i en jordan som høyre til Judea. Og nek folk fyllt i honom, og han grøtte til her. Ta kom og fariserarne til hans herra, fresta og han og søtto, løyvligt at skilja seg fra konusunni av ein og kvar i grunn? Han sværa jeg. Her var tid ikkje lise at skaparen av fyrstun gjørte det til mann og kvinno og sige, «Tu skal mæveren færa fra fægir og mågur og halda seg til konusunna, og tei bægir skulle være eitt hold. Så det ikkje langur tvei, men eitt hold. Ta som tu god hefur bundet saman, ma menneska ikkje skilja sundur. Ta søttu tar vi han, hvui beit han Moses at geva skilnavar brev og skiljast fra henne? Han sværa i taimon, tu gjørst og tikkar så hør gav Moses tikkun løyvi a skiljast fra konon tikkara, men av fyrstum hefur ikkje veri så. Og jeg sier tikkun at han og skilst fra konon søyne ta eit ikkje er fyrir hår og gyftes vi ærare truver hår, og tan og gyftes vi fraskildare kvinno truver hår. Lærusveinar hansara søttu vi han, og vi i skiftene så med mann og kono, tog ikkje røyld at giftast. Han sværa i taimon, ikkje öll fæta hette år, nei, best hei, som teir giv. Tog gjeldingar som føtter så ur mauerløyve. Gjeldingar som gjelder av menneskjon, og gjeldingar som hava gjeldt seg sjolvar fyrir himmelrøyges røyges skuld. Tann, vi kan fæta hette år, han fæta det. Ta vår og småbøten før til hans herra, fyrir at han skulle letja hendurna av teg og bia. Men lærersveinane høttu etteimon. Ta sier Jesus, lete hinne småbøten koma, for at heimen ikkje koma til moin, ty rujtje himmerujtjes har det slukon til. Så leie han hendurna av teg og får henne. Ta kom ein til hans herre og sige, «Mestare, kvært godt skal jeg gjøre for jeg får ervet løyv?» Han sier vi igjen, «Hvor spyrst du med og mitt gåa? Best ein som gåur, men vil du genge inn til løyve, så halt bøyne.» Han spurte, «Hverje?» Jesus sverre, «Tu måst ikkje drepa, tu måst ikkje drive hår, tu måst ikkje stjæla, tu måst ikkje bre renka en vittnesbord. Fægir tøyn og mauer tøyna, og du skal elska næsta tøyn som til sjølva. Hinn unge mævren sier vi igjen, alt dette har vi hilde, hvert fattast mer enn. Jesus sverar i honom, vil du være fullkommen, så fær og sel til at du eier, og gjev fatak om det. Ta skal du eier skatt og himmel, kom så og fylg mer. Men ta hinn unge mævren hørte hetta, for han tungur av stedet, då han var ekvilliga rykor. Ta säger Jesus vid lärarsvänna sönar. Sannolika säger tyckom, tar först i rykon att kom in i rykje himmelrykjes. Ja, jag säger tyckom, lättar er kamelia färre djögnalar eia än rykon att färre in i rykje gods. Ta i lärarsvänna när du hör du hetta, vårt har ekvilliga slittnare av ötto och sötto, hver kan ta vara frälster? Men Jesus huggde ju på att här och säger vittar, människan är detta omöjligt, men gode är allt möjligt. Ta tog Petor till åra och säger vi han, vi är färre från ötlån och hava fyllt här. Kvart skulle vi ta få? Jesus säger vitt här, sannolika säger tikkum, och i ändra föringarna tar ju människa sönaren sidor i hasa att det dörda synar

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu leser Herre Jakobsen ur evangelienon etter Matteus.
2: Matteus 18. kapittel. Og i samme stund kom og læresveinene til Jesus og søtte, «Hvor er nå hans største i rydde himmerøyges?» Da røpte han ut i baden til sin, leta standa mitt i midlent herre og sier, «Sannelig jeg sier til ham, vende at det ikke vi og være som bøten, koma til alls ikke inn i rydde himmerøyges. Den som tog gjør seg luttland som heter baden, hans største i rydde himmerøyges. Og han som teker imot det best enn og slukken baden i navnet munnen, teker imot det mer. Men han, og i verer enn av hans små og som trygg var med til avstøyd, hodene vært det bedre at mildnosteiner var hongt om holdshansere, og han var søkt ur djup havsens. Vei heimen hun fyrir det som volder fattel. Toi vust det så at det som volder fattel må komme. Men vei tog menneska som te og i voldur fall kjemur vi. Om hånd etla fotur tog en frestar te, så høgte av og kasta te fra ter. Te er ter betre a fyrra lemen etla kripel inn til uve, enn at hefa tver hendur og tver føtur og vera kasta ur og en av i eld. Og om eia tog frestar te, så røyv te ut og kasta te fra ter. Det är det bättre för en öktor in till uve än att det var två ejo och vara kastavor i eld helvedes. Så inte till att det ångan av hissen som var vanvira. Då ju säger det hon att enklar tarra i himle så inte allt och anligt färgsmåns som i himle är. Då människa sonaren är kommande att frälsa det som får tappt vär. Kvät halta tid. Och med vår eier hundra säger og ein tarra villest bursdur, fyrir han ta ikkje fra hinn og nukkjolfems, og fyrir fjöllunni at leite etter honum og i bursdvillstur er. Og hendur til at han finnur han, sannelig jeg sier jeg tekkun, han gleder om han enn om hinn er nukkjolfems og ikkje villest bursdur. Såleis det ikkje vilje fægir stikkara som i himli et så mykje som eitt av hinsons moavu skal fortepast. Men om bror tog en synder mot det her, så fær og hev ett honom under fyra eion. Lustar han etter det her, så hev du vunnet bror tog en. Men lustar han ikkje etter det her, så fær attor og hev ein eller tveir vitt her. Fyr at hver søk skal standa først etter tog som tveir eller trutjer vittna. Lustar han og ikkje etter taimon, så sitter vi samkomna. Og lustar han ikkje etter samkommen i heldur, skal han vera tær som hettningur og tådlar. Sannelig jeg sier til hon, alt og i tid binda av hjørene skal vera bundu i himmelen, og alt og i tid løysa av hjørene skal vera løst og i himmelen. Oppadur sier til hon, vera tvær tikkar av hjørene samsenter om at byum okkurst, vera kvæta vera må, det skal være til å gi vi av feir munnen som i himmel er. Du er som tvei, eller troi, er det savna saman i navnet munnen, er jeg mitt og i midtelen terra. Ta steg Peter fram og sier vi igjen, Herre, hvordan ofta skal jeg fyrtje av bror munnen ta igjen sindere mot meg? Så mye som tjei ferer? Jesus sverer i honom. Jeg sier der, ikke tjei ferer, men tjei ti ferer, tjei ferer. Tøy er rujtje himmerujtjes at lukna vi kong og skulle halda rokkenskap vid tænare søgner. Og tøy han for at gjere opp, var ein og skilda i 20.000 talenter førtur framfyr i han. Og vid tæ, at han åndsje 80 er rinda vi, beg her i hansara at han og kona og bøten hansara og alt og han 80 skulle seljast og at rindast skulde. Ta fall tænare ni i fyrjonen, bøna i han og sige, Herre, hev tål vi mer, så skal jeg gjelda til alt. Ta tykti herren om tjå hesson tænare hjertelige synd og gjennom, og han gav han leisan og gav honom skuldene etter. Men ta hesson samme tænare for ut, hittig han en samtænare søgn som skilta i honom 100 dinarer. Han leie ta hånd av han, tog om kvartskrar hans her og sige, rinta til og du skiltar. Ta fattel hesson samtænare i hans her nyer fire i honom, be han og sige, hev tål vi mer, så skal jeg gjelda til. Men han vildi ikkje, men fór og let han sitta fastan inntil han rinda i te som han skilda i. Ta inn ut samtænare hansra sá og tilgångna vore tar ekvelige hermer, og tar komo og søtta herra sunnum fra hvordan vore vær. Ta kalla i herri hansra han fyrir seg og segi vi han, Önte tænare tøyn, alle hessa skuld gav ut her etter, tøy du bast med. Sømte nu ikkje eisne tær at miskunna samtænare at tøynum, enn så miskunna i tær. Og herri hans er var ytlur, og let han bølen hon i hentur, inntil han rinda i alt, og han skilda i hon. Så leis skal eisne himmelske fægir mun gjerra vi tikkum, om tid ikkje av hjärsta fyrirgeva, ein og hver bråver søynum. Matteus 19. Kapittel. Ta Jesus hei enda hisa talo, for han ur Galilea, og kom til landet hinum i en Jordan som høyre til Judea. Og nek folk fyllt i honom, og han grøtte det her. Ta kom og fariserarne til hans herra, fresta og han og søtto, løyvelit a skilja seg fra konusunni av ein og hver grunn. Han sverra jeg, Hefa tid ikkje lisi at skaparen av fyrstun gjördu teg til mann og kvinnu og segi, Tui skal meavren færa fra fægir og móur og halda seg til konusuna og teg bægir skulle vera eitt hold. Så det ikkje langur tvei, men eitt hold. Te som tui god hefur bundi saman, ma menneska ikkje skilja sundur. Ta søttu tar vi han, Hvor beit han Moses at geva skilnavarbrev og skiljast fra henne? Han sverra i taimon. To gjørst og tikkar så hør gav Moses tikkun løyvje skiljast fra konon tikkara, men av fyrstum hefur ikkje vere så. Og jeg sier tikkun at han og skilst fra konon søyne ta eit ikkje er fyrir hår, og gyftes vi ærare truver hår, og ta han og gyftes vi fraskildare kvinno truver hår. Lærusveinar hansar søttu vi han, og vi i skiftene så mellom mann og kono, to ikkje røylda gyftast. Hans vera i taimon, ikkje öll fæta hette år, nei, best hei, som teir giv. To gjeldingar som føtter så ur mauerløyve. Gjeldingar som gjeldur av menneskjum, og gjeldingar som hava gjeld seg sjolvar fyrir himmelrøyges røyges skuld. Han, vi kan fæta hette år, han fæta det. Ta vår og småbøten før til hans herra, fyrir at han skulle letja hendurnar av teg og bia. Men lærersveinarnar høtt og ættheimen. Ta segir Jesus, leti hinne småbøten koma, for at heimen ikkje koma til moin, til rujtje himmerujtjes har det slukon til. Så leie han hendurnar av teg og får henne. Ta kom ein til hans herre og sige, Mestare, hvert godt skal jeg gjøre for jeg får ervet løyv? Han sier vi igjen, Hvor spyrst du med og mitt gode? Best ein som gode. Men vil du genge inn til løyve, så halt bøyne.

0: Endelige, og kvørst eia skal suttje han, oppenberingen og tjei. Fyre nøkron Aron Søyane fjør en heldig sjølt som brittles hending fram i Ångland. Brukkommeren som les vi en lærdan haskola vær våre blinder av vannlokk og longo som tutsjo er gammal. Hauast hetta brek var ta ein ekvelia vøkru genta som jeg finnst tokka til henda unga mannen og skulde nu brott gjeras kvona hansara. Stott fyrir brittleipi fekk jeg sin unge mevrin William Dick skurvitsjer fyrir eginni. Brittles degin kom så bruren gengande fram etter kyrkjegolven og vi fægir søgnum. Her framme, under liginni av brukkommunum, stau ein av fremstu skurlaknum Brettlands. Fyrir gjerra hesa hatuja løtu sjálfsema og enn hatuja lýjari, tauk skurlaknin bindi fra eginun av de unga brukkommunum og af fyrsta sinni hugti hann inn ui eigu hennara som hann elskaði. Men som han omgant og hei seg. Vi iver streymande glede røpte han, endelige, endelige. Såleis være til at tjakvaren anstøkene av okkon som tryggva av Jesus Kristus. Vi tar venn ikkje se han, men telja okkon med den torra som Peter Apostel taler om, da han skriver, han elskar tid. Tå at hit hava ikkje se han, og tå at hit nu ikkje suttja, men tryggva. Gleast hit ui honum, vi ausiligare og durmettare gleje og noa måle fyrir tryggdikkara, frels og salana. Amerikanska skaldakvinnan Fanny Grosby var blind fra bandsbein. Hon yrste fløyre tusen sanger om Jesus som frelsti hana, gav løyvi hennare innihald, og eina livande vøvn om eit eviga løyv. Nekvera sangon hennara er skrivar om tann sæla degin, ta i hån skal søtja Jesus som han er. Helst hefur hetta skriftåre veri henne til mikla trøst og gleie. Søtje, kvosso stauran karlæga fægirin hef vust okkom, at du vit skola kallast bøtten Guds. Tid elskavon, nu er vi et bøtten Guds, og ikkje er oppenbære enn kvært vi skola vera. Vi vita, at ta og han oppenbærast, skola vit vera hån og løyk, tog vi skola søtja han som han er. Hans Johansen, vanlig han nevnder Hansemann, som levde i Arne 1911 til 1906 her i Havn, sier til Asen sestekka hot. Og i tørre første sjåvarstøyen i førjen, sier han øyne møte. Anker spurte meg noen dagen. Han som han hever til sjåen varp. Han som han sverer i nøy. Men dette er ikke rett, sier han som han. Jeg hever jo sjåen varp. Du tar jeg leser i årene, den skriver så løys. Sutje, kvosser støren. Karlaika fægirin hefur vust okkom.
1: Ta ui fægirin enda og eletje